بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلوم في الدارين آمين. سئل بعض الحكماء أي الذين جربوا الأمور هل يعرف العبد إذا تاب أن توبته قبلت أم ردت؟ قال لا أحكم في ذلك. الحمد لله شكر كسي مراجع تنبيكان كالور سيسي أرجعنا فن الله تعالى في مكا pada angkata nawering tepe Ketoba adisi disinang Nato pada angka pasilen narangi Parenta-parenta na parentangi Pungala ta'ala lo pada rikang Dekleng akata serikuam mengin dari rolongan Pamasina pangatangi Pungala ta'ala lo di atana Ya engkai si mata tuntui Rio renuna Pungala ta'ala Rilalana iwe watue kuburan ni rampeng aki adana andre gruta ri watu ri utanena makare suila ba'dul hukama pure ri utanai seisana andre gruta pasul sanai andre gruta to panditai agar opat kutanana makare Hal ya'riful abdu iza tabah Nisak garo atai Narik kotoba'i Anna taubatahu kubilat amruddat Majepu toba'na diterima Yarik gada ditolak Yewe Papai selori kemanan Sarekwa mengi Yewe pakutanai Nerisem korome aleta Nerisem Yaro toba tai tarima gayare kanade Nasaba de tu gaga tau Tempuelo e biasanya itarima toba na Melo mane tarima toba na Naya kia dene sengi tau e makade Itarima ni garo toba na riwatu milak dampen na yari gana tambai mi dosa na. Nasaba angka nangka tawe milo adampengi justru ilo adampen na nasabari nasibata ta tambah dosa na. Nasenge sesan na ang begrut tamakre istighfaru kayah taju ila istighfarin. Illa utoba mutu illo adampen mutu lo dipungala ta'ala Yahtaju ila istighfarin mamala ilo adampeng milo adampeng ni nato madosa mupa ye mupa roh paralu to milo adampeng si aga sabakna na sabak milo adampeng ni biko angkana dek na penuhi syarat-syarat na terimani kungala ta'ala parilau adampeng etah sabak ina to madosa